0: pipe se onyame me yensie ye babia biem yanyi na kola intu nyi mesie yan
1: mesie
0: wa wutie me wa ohwa me onyame e ma wunsie o babia kase amen
1: udado
0: ada kama kama kama kama kama kama kwa kumi mwada mrifa duye duye minu ya ima on shadeng mwabu fiyane shadeng kwa siya jeni kwa si brimu de muti mikoye

nia abusuya muno gasi akwa mai ni obi bia hwehwe munten no yakopon emfa ennum ye eha na de kase ni sia de asara ebema kel charcoal toothpaste and afi DBS Industries 10% discount munten sin wa woto na de a woto ni nyina ya tete so 10% e de amawo na ye di esi ha Kwam Kulenu ebo mitidom Joel ena na eseso chintima eba Facebook YouTube nenso internet no edi ehwamo ekakra mfa enche yen ma mitiwa me nana yetiwa eka ho bi ena etumidi production ebrew midi ene bafo redo amujumade ahodo aka no etotoaso eba awesome.

mframa atam din ema ewiem yeshi ede ko ovijinae no wiem esakrai biem mframa boko bi eboy na ohyo no etuirai wei achi no osuo abuba etise eskotwea efrasie toy

0: Onyankopon twae de ampan je nkuku okontomrifa oro ampasa chi obodomja obo asoro ni asase na ode amamre kan ho etu onipa bi awo odoman kuma asase so hi amamre okasa oniye wedidie no nante enyinam enti nanana se bonso bench ne buane ho boni etuduro ooso adoto awo nso akrokra omirikisi pantam pram no no ha ejanya me ne ho Paki kabo mo di aya di suyande ibra amanfu o. Enti amanfu e. Obi anya asona o ntie no. Na winu amamra wa kwa anyira. Aye aye mo ntie no aye aye nana e. Mo ntie no na di suya wo mo. Na atuwa nye biye tubafu o. Aye aye mo ntie no aye aye nana e. Mo ntie no na di suya wo mo.
1: Adia ebe u.